Singaphakathi kwesiqhulo. Singaphakathi komsindo. Uyalizwa na? Izwi lami elithuthumelayo.